Словіщі брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають, плачте, зараджений життям, яке любив, так палко відчув найліпше, а не пробачу.

так, наче щоразу ведуть на розстріл. Наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного, переважно в того, хто з краю сьогодні не ти.